اپے حکم بجائے سمرت ساستر پن پاپ بیچار دے تتے سار نہ جانی تتے سار نہ جانی گرو باجو تتے سار نہ جانی تہی گنی سنسار پرم ستا ستیا رہن بہانی گور